lam ba lu tok lam cha ri mo ho tae a da lam lo ko ba da lam cha kai krung kyom to lu tok pang ma mo la na la ko ko vu mi re ba mo tam dria ko vu ma tam tak mo na klai hak mo dre tum dai to na lep nai toi ta da ui pa am lai cha nok sai to am lai yu to am lai nok sai to am lai